0: U 6:20 mi dobro jutro upućujemo prema Automoto Savezu Republike Srpske. Nas tamo očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, želim i ja vama i naravno pozdravljam slušaoce radija. Većina puteva jutro su u Republici Srpskoj prohodna, ponegdje u istočnim krajevima zbog kiše tokom noći kolovoz je mokar, u ostalim krajevima kolovoz je suv. Oprezna vožnja se savjetuje na dionicama koje prolaze kroz usike i pored kamenih kusina zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan je privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanje planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim časovima, prave češće pauze i voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta-Pale-Podgrab dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, a na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Već duže vrijeme traju radovi na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Također, Sanja, zahvaljujemo za ove informacije. Mi nastavljamo naše jutarnje razbuđivanje uz muziku.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6.26 minuta, a u nastavku razbudilnika malo da se prisjetimo i događaja koji su obilježili ovaj datum kroz istoriju. Dakle, 16. jula 1723. godine. Rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije, 1768. godine i njen prvi predsjednik. Snažno je uticao na englesko slikarstvo ne samo umjetničkim dijelima, nego i kao autor zanimljivih rasprava o slikarstvu.
1: A iz tog datuma, ali 1796. rođen je francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža. Uradio je oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika.
0: Na današnji dan, 1858. godine, rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, slobodilac Beograda, 1918. godine u Prvom svjetskom ratu. Učestvovao je u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine i balkanskim ratovima, a u Prvom svjetskom ratu je komandovao Prvom armijom 1914. godine u Cerskoj bici i oslobodio Šabac, a dužnost nije napustio ni poslije ranjavanja. U januaru 1916. godine je umjesto oboljelog vojvode Radomira Putnika postao načelnik štaba vrhovne komande i organizovao je prebacivanje vojske na Krf i u Bizertu, a od septembra do novembra 1916. godine rukovodio je ofanzivom u kojoj su zauzeli Kajmakčalan i Bitolj. Zbog neslaganja sa savezničkom komandom o širini fronta dodijeljeno

0: podeljenog srpskoj vojsci, u aprilu 1918. godine je smijenjen i postavljen za komandanta prve armije. Umro je u Beogradu 1945. godine.
1: 16. jula 1872. rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Poginuo je juna 1928. u avionskoj nesreći pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka Sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol.
0: 1917. godine na današnji dan bolševici su pokušali da prigrabe vlast u Rusiji, ali nisu uspjeli. Poslije čega se njihov vođa Lenin povukao u ilegalu, dok je njegov bliski saradnik Trocki uhapšen.
1: Na stadionu Marakana u Rio de Janeiro, Urugvaj je na današnji dan 1950. pred 199.000 gledalaca, najvećim broju koji ikada prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobjedio domaćina Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat.
0: Sada su veliki stadioni, ja ne znam koliko je ove godine učestvovala, ali skoro 200.000 nije, čini mi se, ni na jednoj.
1: 60, 70, 80.000 je prosjek na stadionu u Americi. Nema stadiona više na svijetu koji može primiti
0: skoro 200.000 gledalaca.
1: Zato što sada obavezna sljedeća mjesta, tada nisu bila i nagurali su se bukvalno.
0: Ali eto, ostalo je u istoriji.
1: Yes.
0: 1969. godine u istorijsku misiju ka mjesecu poletio je američki vasijonski brod Apollo 11 sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Iz tog broda su 20. jula 1969. godine prvi ljudi kročili na tlo zemljinog prirodnog satelita Armstrong i Aldrin.
1: 1985. na današnji dan umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. Majstor kratke priče i dočaravanja atmosfere, likova i situacije u nekoliko rečenica. Najprovođeniji njemački pisac poslije Drugog svjetskog rata.
0: 1989. godine na današnji dan umro je austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom, izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. Vrhunski nivo je postigao dirigujući Berlinskom filharmonijom i orkestrom Bečke državne opere.
1: A na današnji dan 2008. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o zaštiti naziva Republika Srpska.
0: 6 je 31 minut.
1: Dobro jutro.

desio, koja želim da što prije saniramo kroz djelovanje samog sistema, utvrđivanje odgovornosti, a i kroz razgovor sa ljudima koji su oštećeni, a evo, bili su samo zato što su bili tu na tom mjestu, u tom trenutku, evo, imali su određene posljedice. Svima se ponovo izvinjavam.

0: Sada je 7:21. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske, pa joj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna zbog kiše koja je padala tokom noći, ponegdje u istočnim krajevima kolovoz je mokar. U ostalim krajevima vozi se po suvim kolovozima. Oprezna vožnja se savjetuje i na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog opasnosti od odrona, kao i na putevima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obave. Zbog visokih dnevnih temperatura tokom dana savjetujemo da se putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Pravi češće pauze, vozi oprezno i poštuju saobraćajni propisi. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazeći do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Stumbulovac, prevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu na dionicama Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našem web sajtu. Toliko za ovo jutro. Automoto Savez svim vozačima želi srećan

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amičić izjavio je da je primarni cilj federacije što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a nešto više realizovanih projekata u Srpskoj federaciji. On je za RTRS istakao da je za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija BiH prošle godine utrošeno 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva da se što više oteža život u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske razmatra informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu sufinansiranja izgradnje objekta za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju u opštini Istočno Novo Sarajevo. Ministri bi trebalo da razmatraju i informaciju o prioritetnom infrastrukturnom projektu izgradnje novog naselja Hendeci u opštini Ljubinje. Na dnevnom redu su i informacije o inicijativi Elektroprivrede Republike Srpske za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditno zaduženje kod dvije banke. Istanbulski viši krivični sud naložio je izdavanje crvene Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Odluka je dio tekućeg sudskog postupka koji se odnosi na vojno presretanje humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu, a među putnicima su se nalazili i turski državljani. Tužilaštvo izraelskog premijera tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti, mučenje i namjerno nanošenje tjelesnih povreda. Više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, strahuje se da je poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mjanmara, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Prema prvim informacijama, dva plovila su krajem juna isplovila iz mjanmarske države Rakhine sa više od 500 putnika, među kojima su bili i stanovnici izbjegličkih kampova. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu meč protiv Turske u Ligi nacija sa 3:0. Bio je to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi. Srbija će snage odmjeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito od sredine dana i poslije podne. Maksimalna temperatura od 28 do 34, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je primarni cilj federacije što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a nešto više realizovanih projekata u Srpskoj i federaciji.

0: Evo jedne, da tako kažemo, zanimljivosti i informacije. U penzijskom sistemu Republike Srpske 5 je korisnika koji su stariji od 100 godina, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 3 penzionera iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva i Doboja imaju po 106 godina, 2 iz Banja Luke i Bijeljine po 104. Među penzionerima starijim od vijeka jedan je korisnik starosne penzije, dok su 4 korisnici porodične penzije. Sa dubokim poštovanjem i iskrenom zahvalnošću Fond PIO Republike Srpske odao je priznanje najstarijim korisnicima prava koji su navršili više od 100 godina. Svojim primjerom ostavljaju neizbrisiv trag i pokazuju da su i istrajnost, čestitost i solidarnost vrijednosti koje traju čitav jedan vijek. A mi nastavljamo o najavljenim temama. Ostala nam je još jedna priča u zajedničkom talasu. Zakon o privremenom izdržavanju djece u Republici Srpskoj stupio je na snagu 6. jula, čime je roditeljima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove omogućeno da ostvare pravo na privremeno izdržavanje djece, odnosno alimentaciju putem Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. Strankama je omogućeno da putem podnesenih zahtjeva, ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove, ostvare pravo na privremeno izdržavanje djece, rekao je zamjenik direktora Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, Slaviša Mastila.
1: Da li je već bilo podnesenih zahtjeva, kako interesovanje?
2: Dobro jutro vama u studiju, dobro jutro slušaocima radija Republike Srpske. Kao što ste rekli, zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske objavljen je u službenom glasniku broj 29 7.4.2026. a stupio je na snagu 90. dan po objavljivanju. Dakle, počevši od 6.7.2026. godine, strankama je omogućeno da putem podnesenih zahtjeva, ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove, ostvaruju pravo na privremeno izdržavanje djece. Zaključno sa 15.7.2026. godine, ukupan broj podnesenih zahtjeva je 37. Najveći broj podnesenih zahtjeva ima u filijala Banja Luka, 18, ukupan broj podnesenih zahtjeva 18, odnosno poslovnicama koje pripadaju filijali Banja Luka. Dalje, filijala Dobo ima 8 podnesenih zahtjeva, filijala Istočno Sarajevo 4, filijala Bijeljina i filijala Prijedor po 3 zahtjeva i filijala Trebinje ima 1 zahtjev podnesen.
3: E sad, pomenuli ste zakonske uslove. Koji su to uslovi koje neko treba ispuniti da bi ostvario ovo pravo?
2: Da, pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom ima dijete državljane Republike sa prebivalištem i boravištem od najmanje godinu dana u Republici, kojem je pravo na izdržavanje utvrđeno izvršnom ispravom. Djetetom se u smislu ovog zakona smatra lice do navršenih 18 godina života i lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo, to su djeca preko 18 godina, a naravno sve u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Pravo na privremeno izdržavanje od strane fonda ima djeca čiji dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje,

0: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni,
1: otvoreni,
2: obrazovni,
1: kulturni,
2: sportski,
1: zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
2: Zapivajmo pjesme stare.

0: Evo, kao i obično, poštovani slušaoci, muzikom smo vas uveli u emisiju Ritmu dana Radio Republike Srpske i u nastavku ćemo slušati po izboru kolege Igora Divljaka. Sada je 13 časova i 13 minuta. Evo i prve najavljene priče. Nobelovac Ivo Andrić jedan je od autora koji su bili najviše pogođeni političkim dešavanjima 90. godina prošlog vijeka. O složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja u istočnom Sarajevu govorio je doktor književnih nauka Boris Bulatović. Predavanje Andrić između književnosti i politike postigu slovenska čitanja održano je u okviru izložbe Ivo Andrić i Sarajevo autora Bojana Mitrovića. Pratila Dragana Knežević.
1: Od pisca sa reputacijom pobornika dijaloga između suprotstavljenih kultura i civilizacija, Andrić je u uslovima izmijenjenog političkog okvira sve češće u bošnjačkom korpusu predstavljen kao autor kojem su pripisivane političke i ideološke pozicije koje nisu bile dio njegovog književnog dijela.
2: Takav negativan recepcijski tok, dakle, u okviru kojeg se ispoljava tezu Andriću kao anti-islamskom pisu je postao jedan od ključnih modela recepcije na ovom prostoru u periodu nakon 90. godina.
1: Andrić i njegovo djelo na udaru su negativne kritike još od 30. godina prošlog vijeka, ali je to uzelo najviše maha 90. i ona nije ograničena samo na prostor bivše Jugoslavije, kaže Bulatović, koji se proučavanjem Andrićevog djela bavi već 15 godina.
2: Politike ima kod Andrića mnogo manje nego što i se steka utisak čitajući njegove najrigidnije tumačenje njegovog dela. Pre mislim da je reč o nekakvom van političkom učitavanju iz potpuno van književnih pobuda u uslovima u kojima je nacionalno svrstavanje postalo veoma bitno i nažalost to nije fenomen koji je trajao svega nekoliko godina tokom rata, nego čini mi se nažalost da je to nepovratan proces u jednom segmentu akademske kritike i na ovim prostorima, ali i u inostranstvu.
1: Bulatović ističe i da se Andrić u zapadnoj slavistici uglavnom i dalje doživljava kao jugoslovenski, a ne srpski pisac. Ukoliko bi se o njemu govorilo isključivo kao srpskom pisu, negativni odjeci u međunarodnim okvirima vjerovatno bi bili mnogo oštriji i brojniji, zaključuje Bulatović.
3: Ono što je prava vrijednost ovog predavanja jeste da se toj osjetljivoj temi ne pristupa populistički, ne pristupa ni na koji način, kolokvijalno rečeno, jeftino, nego da zapravo imamo jedan ozbiljan naučni diskurs koji dekonstruiše određene narative i propituje određene vidove tumačenja Andrića s kraja 20. i početka 21. vijeka.
1: Prema Andriću u današnje vrijeme postoji otklon u mnogim sredinama, ali on dolazi od određenih društvenih faktora i pojedinaca, kaže Mitrović, i smatra da je Andrić kao književnik preživio sve diobe i sva pogrešna neknjiževna tumačenja, te da i dalje živi među čitalačkom publikom na isti način kao i u decenijama prije nas.

0: 13 časova i 33 minuta, pričom se ponovo vraćamo u Trebinje u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Trebinje će od 21. do 27. jula biti domaćin amaterskim pozorištima iz regiona. U toku su posljednje pripreme za 69. festival festivala koji će ove godine u takmičarskom programu okupiti glumce amatere iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. O ovoj pozorišnoj manifestaciji govorili su Slađana Skočajić, načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu, zatim Đorđe Vučinić, izvršni direktor festivala, Miljan Vuković, direktor kulturnog centra i Darko Kurtović, glumac Gradskog pozorišta. A sve je zabilježila Sanja Pešut.
1: Na sceni u pozorišnoj sali kulturnog centra tokom 7 julskih noći smjenjivaće se glumački ansambli koji su i ove godine u trci za zlatne maske ponudili raznovrstan pozorišni repertoar. Biće tu i savremenih tekstova i onih koji se bave temama iz prošlosti, a kao da satira i humor ove godine dominiraju festivalskim programom.
2: Mislim da će publika ove godine imati priliku da svi 7 večeri provede vrlo kvalitetno vrijeme u našem kulturnom centru, da iskoriste priliku i da obogate svoje vrijeme boravkom zajedno s nama u sali pozorišnoj u kulturnom centru. Većina predstava je tematski, dakle, satira i humor.
1: Festival festivala nije samo takmičenje glumaca amatera. Svake godine ovu pozorišnu manifestaciju obogati i raznovrstan prateći program. Publiku očekuju tematske izložbe, koncerti, razgovori.
3: Organizujemo promocije, dakle, ponovo publikacija najnovijih izdanja u pozorišnom životu regiona. Tako da imamo i ove godine promociju monografije Pozorišnog muzeja Srbije jedno veče imamo promociju monografije 70 godina Banjalučkog pozorišta za djecu koju je pripremio profesor Luka Kecman.
4: Možda je ovaj 69. festival festivala i najbolji dokaz da se amaterizam ne mjeri ili profesionalizam diplomama i školom, nego odnosom prema radu i odnosom prema umjetničkom dijelu, u ovom slučaju i ustanove koja to organizuje i grada Trebinja, ali prije svega odnosom glumaca prema sopstvenom dijelu.
1: Među pratećim sadržajima festivala ima već nekoliko godina zaživio je koncept uličnog teatra. Glumac Darko Kurtović zajedno sa predstavnicima glumačkih ansambala koji učestvuju na festivalu svakog dana bit će na Gradskom trgu sa performansom i Bijevo Ćoše.
5: I ove godine imat ćemo novitete, naravno uz učesnike koji će biti iz svih takmičarskih predstava, glumci i umjetnici koji dolaze sa njima. Predstavit će se, vratili smo i IBIEV orkestar, ove godine ćemo imati ponovo IBIEV orkestar sa učenicima muzičke škole, smo tu, znači svako jutro na trgu.
1: Festival festivala počinje 21. jula, trajaće 7 dana, a svi programi održavaju se u Kulturnom centru u Trebinju uz besplatan ulaz za posjetioce.

U današnjoj emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetit ćemo se događaja i ličnosti koji su obilježili 16. jul kroz istoriju. 1858. godine rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda. 1918. u Prvom svjetskom ratu. U Prvom balkanskom ratu je kao načelnik štaba Prve armije izuzetno doprinio pobjedama nad Turcima u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici. U Drugom balkanskom ratu probio je bugarske položaje

na Rajčanskom ridu, što je odlučilo ishod i bregalničke bitke i rata. U Prvom svjetskom ratu je komandovao armijom, prvom armijom u Cerskoj bici. Posle mučkog napada Bugara 1915. godine ih je spriječio da prodru na Kosovo, što je omogućilo odstupanje srpske armije preko Albanije. U januaru 1916. je umjesto oboljelog vojvode Radomira Putnika postao načelnik štaba vrhovne komande i organizovao je prebacivanje vojske na Krf i u Bizertu, a 1916. rukovodio je ofanzivom u kojoj su zauzeti Kajmakčalan i Bitolj. Umro je 1945. godine u Beogradu. U 1872. godine rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio južni pol. Poginuo je 1928. u avionskoj nesreći, pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju koja je krenula ka sjevernom polu. Napisao je djelo Južni pol. U 1911. godine rođena je američka pozorišna i filmska glumica Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim i ljubkim igračkim numerama. Filmovi Zvižduk u noći, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod, Ponoćna zvijezda. U 1921. godine rođen je francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih diktatora 20. vijeka. U istorijsku misiju ka mjesecu 1969. poletio je američki vasionski brod Apollo 11 s astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Iz tog broda su 20. jula 1969. prvi ljudi kročili na tlo zemljinog prirodnog satelita. U 1985. godine umro je njemački pisac Heinrich Theodor Bell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1972. Najprevođeniji je njemački pisac nakon Drugog svjetskog rata. Napisao je romane i Nerečeni riječi, Kuća bez čuvara, Bilijar u pola deset, Mišljenja jednog klovna. U 1989. godine umro je austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom. Vrhunski nivo je postigao dirigujući Berlinskom filharmonijom i orkestrom Bečke državne opere. U 1998. umro je Darko Kraljić, kompozitor, pionir domaće zabavne muzike. A u američkom gradu Sjetlu 2008. pronađen je nacista, 86-godišnji Peter Egner, koji je učestvovao u ubijanju Srba, Jevreja i Roma na Beogradskom sajmištu i na Avali.

Nedeljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde će biti jačih padavina, s gradom i jakim vjetrom, a na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče razvedravanje u svim krajevima, temperatura do kraja dana od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Ukoliko vas zanima, poštovani slušalci, kako nas vrijeme očekuje sutra, 17. jula, jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano i vruće, uz malu oblačnost, a kasno uveče na sjeveru samo ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24 stepena, dnevna od 33 do 39 stepeni. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 30 stepeni i 13 časova i 53 minuta. Sada ćemo vas pozdraviti. Novo druženje u okviru ove emisije zakazati za ponedjeljak u isto vrijeme. Prijatan dan. Žele vam Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Olga Korać. Do slušanja.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih. Ograničenje marže obuhvata i osnovne životne namirnice. Maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se i na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. Vlada Srpske donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125 milijuna 740 hiljada maraka. Među projektima, od kojih su tri od republičkog značaja, a 9 se realizuju u opštinama i gradovima, najznačajniji je projekat izgradnja magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad, za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 milijuna maraka. Nosioci izvršnih funkcija, mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH, koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa saopštena iz Centralne izborne komisije BiH. To je između

više oblaka, mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar na sjeveru slab istočni, a u ostalim predjelima umjereni pojačan južni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i vruće uz malu oblažnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, minimalna temperatura oko 19, a maksimalna dnevna oko 38 stepeni. U subotu jutro i prije podne pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i uveče razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna od 33 do na zapadu, do 39 na istoku, a u višim predjelima od 29 stepeni. U nedjelju promjenljiv oblačno i nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena. U ponedeljak i dalje promjenljiv oblačno sunčane periode i nestabilno lokalno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 26 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.

saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. To između ostalog podrazumijeva korišćenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća. Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Ukrajinom u drugom kolu trećeg vikenda Lige nacija u Beogradu. Ovaj duel počinje u 20 časova. Podsjećamo, Srbije nakon 9 kola na 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini obezbijedit će 7 najboljih reprezentacija. Promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegdje će biti jačih padavina s gradom i jakim vjetrom, na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih intervala. Uveče razvedravanje u svim krajevima, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Starogradska stara gradska pjesma ili nova pjesma komponovana u duhu ovog muzičkog žanra zahtjeva od izvođača odnos koji u sebi nosi i puno osjećanje doživljaja same kompozicije, ali i vremena iz koga je ona potekla ili o kome pjeva. Posebna sklonost upravo toj muzici zahtjeva i određenu muzičku kulturu. Zato je među brojnim izvođačima ovog popularnog žanra relativno malo solista ili grupa koje slušaoce uspiju da uvjere u iskrenost doživljaja i zadrže njihovu pažnju. Sekstet Skadarlija, kome je posvećena emisija Izvornik, pripada upravo toj malobrojnoj grupi. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 19. jul u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski i ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina. Vlada je izdvojila 125,7 miliona maraka za 12 kapitalnih projekata širom Republike. Najznačajniji projekat je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak.

0: sasvim prihvatljive.
1: Prices are still okay here.
2: Thinking everything.
0: Rekao bih da je sve malo poskupilo, otprilike 10-20% skuplje nego što bi po mom mišljenju trebalo da bude u odnosu na ono što se nudi.
3: Ranije dolazio sam prije 3 godine sa curom i mogu reći da je malo poskupilo, ali svejedno je to u tom nekom prosjeku što zaslužuje takav kraj.
4: Stanovnici Budve navikli na gužve tokom ljetne sezone, kažu nije to ni loše jer se tada i zaradi.
5: Definitivno da jeste skupo, mislim što je generalno da je cijeli region malo počeši od Beograda i Zlatibora pa nadalje.
4: Prema podacima turističkih radnika, dosadašnja turistička sezona bolja je za 5% u odnosu na prošlu. Cijene smještaja i ugostiteljskih usluga više su za 10%. Dvokrevetna soba za dan košta između 15 i 25 evra, dok plažni mobilijar, ležaljke i suncobrani koštaju od 20 evra pa naviše. Ljubica Pribilović iz PR službe turističke agencije Budva.
6: A kada je u pitanju dvosoban stan, cijena se kreće od 90 eura pa na više, sve u zavisnosti od kategorije smještaja i od udaljenosti od samih plaža. Kada je hotelski smještaj u pitanju, cijene se kreću od 90 eura, noćenje sa doručkom za 2 osobe u hotelima sa 3 zvjezdice, a u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica cijene kreću od 120 eura noćenje sa doručkom za 2 osobe.
4: Ako je suditi po dosadašnjoj posjeti i utiscima turista, Crnogorsko primorje i ovog ljeta ostaje jedna od omiljenih destinacija za odmor.
7: Utvrđen je program manifestacije 61. Kočićevog zbora. Svečano otvaranje manifestacije biće upriličeno u četvrtak 27. augusta u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Istog dana u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob čuvenog pisca i održavanjem tradicionalne manifestacije Kočićevo veče biti odata počast velikom srpskom književniku. U bioskopu na otvorenom u Parku oslobođenja u Banja Luci večeras će biti prikazan film o generalu Draži Mihajloviću "General". Opširnije Gordana Prtina.
8: Prikazivanje filma organizovalo je Srpsko sobranje Baštionik. Predrag Adamović.
9: Upravo večeras 16. jula, nimalo slučajno, na dan kada je prije tačno 80 godina general Dragoljub Draža Mihajlović proživljavao svoje posljednje sate ovozemaljskog života. Kao što znamo, Draža je ubijen u zoru 17. jula, opet nimalo slučajno na isti dan kada je nekoliko decenija ranije ubijena i carska porodica Romanović.
8: Lik generala tumači Nikola Rakočević, a film je režirao Miroslav Samardžić. Peđa Adamović, Baštionik.
9: Ovim filmom želimo da damo doprinos otkrivanju istine o ulozi prvog gerilca i prvog antifašiste porobljene Evrope, kao i o ulozi saveznika, prije svega Velike Britanije, u rasplet događaja na prostoru Kraljevine Jugoslavije.
8: Sutra u 10 časova u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u borbi za istinu biće održan molitveni pomen generalu Draži Mihajloviću. U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora biće otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku.
7: Fudbaleri Argentine i Španije igraće u nedjelju finale svjetskog prvenstva. Opširnije Aleksandra Perić.
10: Da li će čuvena boginja Pehar namijenjen svjetskom prvaku u fudbalu ostati u Argentini ili će preseliti u Španiju, znaćemo u nedjelju nakon velikog finala u New Jerseyu. Argentina je sinoć nakon preokreta savladala Englesku sa 2-1. Slobodan Stačević, fudbalski stručnjak, kaže da je selektor Argentine Scaloni taktički nadmudrio selektora Engleske Thomasa Tuchela.
11: Messi je iskorišten kao mamac i on je zajedno sa De Paulom i Montielom koji je ušao opteretio lijevu stranu odbrane Engleske, a u stvari stvarali su prostor za Enza Fernandeza i Enzo Fernandez kao u prethodnoj utakmici Alvarez je šutem sa distance postigao pogodak, ali ni to nije bilo dovoljno Scaloniju, on je uveo Lautara Martineza i onda kroz tu desnu stranu i perfektno centrirao, a Martinez na drugoj stativi, ja smatram, zasluženo odveo Argentinu u finale.
10: U nedjelju ćemo gledati dvije ekipe koje će se nadigravati, ekipe koje su od starta

0: bile u samom vrhu favorita, Starčević prednost u finalu ipak daje evropskoj školi.
1: Volim energiju Južne Amerike, ali uvijek razmišljam da je evropski fudbal treba i mora da bude nosioc razvoja fudbala u svijetu. Španija, ovo nije tika taka, ovo je jedan hibridni stil igre koji je uzeo dobre stvari iz drugih filozofija igranja, tako da se i ta tika taka pretvorila u jedan veoma gledljiv, veoma efikasan i na kraju uspješan fudbal.
0: Finale mundijala biće odigrano u nedjelju od 21 čas. Dan ranije od 23 časa za treće mjesto borit će se Francuska i Engleska.
2: Prevladava promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane intervale, ponegdje sa slabom kišom. Za sutra je najavljeno sunčano i vruće do 39 stepeni. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova Sokolac ima 18 stepeni, Mrakovica 23, Kalinovi Han, Pjesak 24, Kneževo Čemerno 26, Drinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac 27, Zvornik, Prijedor, Srebrenica 28, Višegrad, Gasko, Ribnik 29, Banja Luka 30, Rudo 31, Doboj i Šipovo 32, Bijeljina 33, Trebinje i Foča 34, Bileća najtoplija sa 35 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više oblaka, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
2: U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
4: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
2: Ekonomski pokazatelji, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
4: CIK BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
2: Novi američki udari širom Irana, Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regiji.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.
5: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 17 je časova i 13 minuta. Slušate emisiju Mozaik. Ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj bilježe pozitivne trendove. Prema najnovim podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio je 18,5 milijardi maraka, što je rast od 1,5 milijardi u odnosu na godinu ranije. Da se pozitivan privredni zamah nastavlja i u ovoj godini, potvrđuju i podaci Poreske uprave o rekordnoj naplati javnih prihoda. Opširnije Gordana Stanić.
1: U procentima nominalni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 8,7, a realni 2%. Ovaj skok se direktno odražava i na tržište rada. Zaključno sa 31. martom u Republici Srpskoj zaposleno je 290.727 radnika. U odnosu na mart prošle godine to je 1.399 lica više, procentualno 0,5%, izjavio je Ognjen Ignjić iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
2: Kada uđemo u strukturu zaposlenih, onda vidimo da je većina zaposlenih, oko 246.000, zaposleno u poslovnim subjektima, dok se ostatak odnosi na preduzetnike i lica zaposlenih kod preduzetnika.
1: Veći broj zaposlenih potvrđuje i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Najviše radnika treba prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini i obrazovnom sektoru. Pomoćnik direktora u sektoru za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo objašnjava da su u prvi 6 mjeseci ove godine poslodavci iskazali potrebu za zapošljavanje 5.700 radnika, što je za 19,5% više nego u istom periodu prošle godine.
3: U ovom trenutku u Republici Srpskoj

0: i razvoja Srpske u pomenutom periodu. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da je riječ o značajnoj političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski i ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina. Vlada je izdvojila 125,7 miliona konvertibilnih maraka za 12 kapitalnih projekata širom Republike. Najznačajniji projekat je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 miliona maraka. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, kasno uveče samo ponegdje na sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

18 je časova i 9 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo mi emisiju Mozaiku u drugom smo satu u kojem ćete čuti opširniji meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra. U rubrici iz kulture utvrđen program manifestacije 61. Kočićev zbor. Svečano otvaranje manifestacije bit će upriličeno u četvrtak 27. avgusta u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. A u bioskopu na otvorenom u Parku oslobođenja u Banja Luci večeras će biti prikazan film o generalu Draži Mihajloviću, General. Rubrika iz sporta dobit će i ove godine od 12. do 15. avgusta biti centar svjetskog rukometa. Sa vama do 19.

0: 18 je časova 18 minuta, u Mozaiku slušamo meteorološki izvještaj od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost i vruće. Kasno uveče na krajnjem sjeveru prolazno više oblaka, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar na sjeveru slab istočni, a u ostalim predjelima umjereni pojačan južni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 33 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog jutra, tokom dana sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, minimalna temperatura oko 19, a maksimalna dnevna oko 38 stepeni. U subotu jutro i prije podne pretežno sunčano i vruće, a poslije podne i uveče razvoj oblačnosti uz pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 15 do 23, na jugu do 26, a maksimalna od 33 do zapadu, do 39 na istoku, a u višim predjelima od 29 stepeni. U nedjelju promjenljiv oblačno i nestabilno uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 13 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 29 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena. U ponedeljak i dalje promjenljiv oblačno sunčane periode i nestabilno lokalno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 26 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.

0: 18 je časova i 27 minuta, slušate Mozaik. Utvrđen je program manifestacije 61. Kočićevog zbora. Svečano otvaranje manifestacije biće upriličeno u četvrtak 27. avgusta u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a istog dana u Beogradu će polaganjem vijenaca na grob čuvenog pisca i održavanjem tradicionalne manifestacije Kočićevo veče biti odata počast velikom srpskom književniku. A u bioskopu na Otvorenom u Parku Oslobođenja u Banja Luci večeras će biti prikazan film o generalu Draži Mihajloviću, General. Opširnije Gordana Prtina.
1: Prikazivanje filma organizovalo je Srpsko sobranje Baštionik, Predrag Adamović.
2: Upravo večeras 16. jula, nimalo slučajno, na dan kada je prije tačno 80 godina general Dragoljub Draža Mihajlović proživljavao svoje posljednje sate ovozemaljskog života. Kao što znamo, Draža je ubijen u Zoru 17. jula, opet nimalo slučajno na isti dan kada je nekoliko decenija ranije ubijena i carska porodica Romanov.
1: Lik generala tumači Nikola Rakočević, a film je režirao Miroslav Samardžić. Peđa Adamović, Baštionik.
2: Ovim filmom želimo da damo doprinos otkrivanju istine o ulozi prvog gerilca i prvog antifašiste porobljene Evrope, kao i o ulozi saveznika, prije svega Velike Britanije, u rasplet događaja na prostoru Kraljevine Jugoslavije.
1: Sutra u 10 časova u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u borbi za istinu biće održan molitveni pomen generalu Draži Mihajloviću. U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora biće otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku. Izložba je konceptualno osmišljena kroz tri tematske cjeline koje se međusobno prožimaju.

0: Doboj će i ove godine od 12. do 15. augusta biti centar svjetskog rukometa. Na 57. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona učestvovaće 6 ekipa iz Evrope, Afrike i Azije, uključujući reprezentaciju Katara i njemački Melsungen, koji otvaraju turnir. Daniel Šarić, predsjednik izvršnog odbora turnira.
1: Melsungen, njemačka ekipa koja je ove godine osvojila i Eurocup Evrope sa velikim istaknutim reprezentativcima. Tu nam dolazi Sporting iz Lisabona, koji je učesnik Lige šampiona u zadnjih najmanje 50 godina, gdje imaju najveće današnje talentovane braću Kostu, koji dolaze ovdje u Doboj i koji su, ajde mogu slobodno tako da kažem, jedni od najtraženijih sada na tržištu evropskog i svjetskog rukometa. Naravno, tu se nalazi i Slovan iz Slovenije. Poslije toga se nalazi Alahli.
2: Grad Doboj je grad rukometa, grad sporta, grad dobrih ljudi, a sve dobre ljude i ljubitelje rukometa, druženja. U tih 4 dana od 12. do 15. želim im svima dobrodošlicu.

0: Dakle, analizirali smo te dvije grupe pacijenata. I analizirali smo pacijente koji su nastanjeni na području opštine Banja Luka i području opštine Laktaši. Zato što su te dvije regije, mislim, u klinički centar i na neurološku kliniku dolaze pacijenti iz raznih opština, ali zbog broja koji je neophodan za neko minimalno naučno istraživanje smo uzeli ove dvije regije, ove dvije opštine, zato što možemo na taj način da dobijemo egzaktni podatak. Ono što se pokazalo definitivno da postoji porast broja moždanih udara, ali koji zbog malog uzorka nije bio statistički značajan, on je bio u relativnim ciframa, ali nije statistički bio značajan, dok s druge strane imamo veći porast krvarenja kod stanovništva opštine Laktaš. Dakle, zaočekivati da to stanovništvo radi više ima veći broj postotak stanovništva koje radi u polju, na suncu, i istaklo se i to kao faktor rizika, pretpostavljamo, za intracerebralne hematome. Naravno, to je studija koja u naučnom smislu ima jedan mali uzorak, i da bi se iznosili zaključci veće snage, potrebno je studija sa većim uzorkom, koju bi trebalo proširiti na kompletnu teritoriju Republike Srpske. A s druge strane, ova studija je dragocena zbog toga što je i nas usmjerila da bi išli u nekim pravcima koji bi obuhvatili i ostale pacijente, a onda ti pravci ipak upućuju da bi mi trebali se kretati ka centrima urgentne medicine, gdje bi onda mogli da izvlačimo po pojedinom podatku, ostao bi o taj metodološki pristup klimatološki identičan. Međutim, ovamo medicinski dio bi onda mogli da napravimo segregaciju podataka, da izvučemo konkretno u posmatranom danu da li su najviše rasle hipertenzije, infarkti srca, infarkti mozga, plućni bolesnici, bubrežni bolesnici, iz čega bi se onda mogli izvući i neke smjernice za prilagođavanje kompletne Republike Srpske novonastaloj klimatološkoj situaciji. Dakle, definitivno u ovom području nema dovoljno istraživanja, dakle, to je samo jedna pilot studija koja je nama dragocjena jer je nas usmjerila da mi iz nje, iz dobrih stvari iz te studije, dobre stvari zadržimo, a one stvari koje nisu dobro bile metodološki postavljene da korigujemo u narednim studijama na razmišljanju.
1: Ja, koliko sam dobro shvatila, ova vaša istraživanja ukazuju na povećanu smrtnost u danima nakon toplotnog talasa. I kako to objašnjavate, odnosno koje su, ako tako možemo reći, prikrivene opasnosti ekstremnih vrućina?
0: Prikrivena opasnost ekstremnih vrućina je da pacijenti obično nastavljaju da se ponašaju onako kako se ponašali čitavu godinu. Oni moraju da budu u takvim klimatskim ekstremnim danima ekstremno i oprezni, sa dodatnim nivom opreznosti. Tako da, naravno, to zahtjeva i intenzivni medicinski monitoring, znate, i da pacijenti češće mjere pritisak, da češće mjere šećer, da češće mjere laboratorijske pretrage ukoliko je potrebno, na što pacijenti obično smatraju da bi to trebalo i raditi kao što je i u toku godine. Pored hidratacije, naravno, osnovni faktor koji mislim da treba da se kaže, a to je izlaganje suncu. Dakle, mi inače savjetujemo hroničnim bolesnicima da ne izlazi na sunce između 12 i 4, kad je najintenzivnije sunce. Naravno, od ranije je poznato utjecaj sunca na kožne promjene, opekotine, maligni melanom, primjena zaštitnih krema i tako. To mislim da ne bi se trebalo na tome zadržavati, da to slušalci jako dobro znaju.
1: A koje populacije stanovništva su posebno ugrožene? Spominjete hronične bolesnice.
0: Hronični bolesnici. Dakle, bolesnici koji imaju više dijagnoza. Obično hronični bolesnici sa sobom imaju nekoliko dijagnoza hroničnih. Dakle, pored srčane bolesti, da kažem, koronarne bolesti, imaju i neku perifernu arterijsku bolest, pa imaju i poremećaj rada bubrega kao posljedica toga. Dakle, pacijenti i hronični bolesnici koji imaju više dijagnoza.
1: A koje bolesti postaju učestalije zbog viših temperatura i ekstremnih promjena klime, osim toplotnih udara? Jesu li to infektivne bolesti, ne znam, vektorske bolesti? Šta se dešava, da kažemo, i na globalnom, ali i lokalnom nivou? Pitanje za oba sagovornika.
2: Pa gledamo te vektorske bolesti. Prije neke 10 godina mi smo već dokazali, odnosno već je uhvaćena jedinka tigrastog komarca u Banja Luci. Kad smo o tom pričali prije neke 15 godina, da je to moguće, svi izgovorili da to nije moguće. Pa recimo,

Poštovani slušaoci, naši gosti bili su klimatolog profesor dr. Goran Trbić i neurolog profesor dr. Zoran Vujković. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo uvertiru iz opere Leonora, broj 3 u C-duru, iz opusa 72a Ludviga van Beethovena. Izveli su je članovi Austrijske radiosimfonije pod upravom Antona Nanuta. Vrijeme je do kraja našeg druženja, ispunit ćemo akademskom svečanom uvertirom opus 80 Johannesa Brahmsa. Danskim kraljevskim simfonijskim orkestrom diriguje Josef Kreutzer.

U radnoj posjeti opštini Foča. Minić će obići gradilište dionice puta Sarajevo-Foča i Foča-Tjentište. Najavljeno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Minić će obići preduzeće Grafo Balkana. Planirano je da prisustuje otvaranju muzičkog festivala OK Fest na Tjentištu. Ruska vojska stigla je do predgrađa Slavjanska i počela da ulazi u grad koji igra ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno-logističko čvorište i utvrđeno područje. Umeđu vremenu politička kriza trese Ukrajinu. Nakon što je premijerka podnijela ostavku i zemlja dobila novu vladu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova koji je na toj funkciji bio samo 6 mjeseci. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro, tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, kasno uveče samo ponegdje na sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Na talasima ste Radija Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Denisovo umjetničko ime inspirisano je likom iz video igre Grand Theft Auto, Vice City, a svjetsku slavu stekao je gotovo preko noći, zahvaljujući internetu i digitalnim muzičkim platformama. Većinu pjesama sam piše, producira i aranžira. Svira više instrumenata i poznat je po tome što veliki dio muzike stvara bez velikog producentskog tima.

Pjesme Denisa Lloyda karakterišu melanholične melodije, emotivni tekstovi i prepoznatljiv topao vokal. Pjesma Nevermind postala je veliki međunarodni hit i osvojila vrhove mnogih top lista. Ostvario je stotine miliona pregleda na muzičkim platformama, nastupao je na velikim međunarodnim festivalima i rasprodao brojne koncerte širom Evrope i Sjeverne Amerike. Njegove pjesme često se nalaze na playlistama koje spajaju pop, indie i alternativni zvuk. A smatra se jednim od najuspješnijih izraelskih muzičara svoje generacije koji su ostvarili međunarodnu karijeru.